0: Keselamatan maritim yang berkekalan di rantau Laut Merah tidak dapat dicapai selagi kumpulan bersenjata beroperasi di luar kawalan negara Yaman. Naib Presiden Yaman Tuan Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzer dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, ia adalah satu kesilapan strategik untuk bergantung pada jaminan semata-mata dan bukannya aturan keselamatan yang mampan. Beliau berhujah Laut Merah, Selat Bab Al-Mandab dan Teluk Aden akan tetap terdedah selagi kumpulan bersenjata terus mengawal wilayah di sepanjang pantai Yaman. Jelasnya lagi, pemulihan Yaman dan keselamatan Bab Al-Mandab adalah objektif mereka. Justru, Naib Presiden Yaman itu menyuruh komuniti antarabangsa untuk menyokong kerajaannya yang diiktiraf antarabangsa dan memperkuat keupayaan ekonomi, keselamatan dan ketenteraannya. Tindakan konkret perlu diambil segera bagi membina hubungan dua hala yang stabil. Seruan tersebut menyusul dinyatakan oleh pakar-pakar terkemuka dasar luar dari Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat di tengah-tengah lawatan rasmi 3 hari Presiden China Tuan Xi Jinping ke Amerika Syarikat atas undangan Presiden Donald Trump. Pengarah Pusat Keselamatan Antarabangsa dan Strategi Universiti Tsinghua mengulas mengenai perkembangan tersebut dalam temu bual bersama rangkaian China Global Television Network. Dia mengambil maklum yang istilah diplomatik yang digunapakai oleh kedua-dua buah negara telah berubah. Sementara itu, Presiden Jawatankuasa Hubungan Amerika Syarikat China turut menekankan setiap persetujuan dasar di peringkat tertinggi mesti dilaksanakan sepenuhnya oleh jabatan kerajaan di kedua-dua belah pihak. Dalam perkembangan lain, Pasukan Pertahanan Awam Arab Saudi mengumumkan keadaan di beberapa tempat termasuk Mekah, Taif dan wilayah Barat Laut kembali selamat susulan amaran kecemasan yang dikeluarkan sebelum ini. Menurut laporan agensi Anadolu, kenyataan itu dikeluarkan susulan amaran yang turut membabitkan beberapa kawasan lain termasuk Jeddah dan Yanbu. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa setempat menggesa penduduk supaya terus mematuhi arahan yang dikeluarkan. Arab Saudi berdepan siri serangan peluru berpandu dan drone sejak beberapa hari lalu yang didakwa didadarangi kumpulan Houthi. India kini dalam usaha ke arah pelaksanaan penuh peraturan baharu bagi menghadkan penjualan makanan tinggi lemak dan gula dalam lingkungan kawasan 50 meter dari sekolah. Ia merupakan cadangan terbaharu negara itu dalam usaha mengurangkan pengambilan makanan ringan ketika India bergelut menangani peningkatan kadar obesiti terutama dalam kalangan kanak-kanak. Undang-undang baharu itu dijangka memberi kesan ke atas kedai milik keluarga, restoran dan penjual tepi jalan yang berhampiran 1.4 juta buah sekolah di negara berkenaan. Beberapa buah rumah rosak dalam insiden pengeboman di wilayah Khos Afghanistan dengan penduduk di tentera Taliban memeriksa tapak tersebut. Tentera Taliban menggunakan pengesan bom dalam runtuhan bagi memeriksa sebarang baki bahan letupan. Pakistan berkata tentera udaranya menyerang 10 buah lokasi di Afghanistan yang digunakan sebagai tapak pelancar dan penyimpanan drone, petanda baru peningkatan pertikaian di antara kedua-dua negara jiran itu. Kabul berkata serangan meragut 4 jiwa dalam kalangan orang awam. Jangkitan wabak kolera di Republik Kongo dilaporkan meningkat dengan kira-kira 60 orang sedang dirawat di Hospital St. Matthew di Bukavu. Ia berikutan penularan di seluruh Kivu Selatan sekaligus menambahkan tekanan pada sistem kesihatan yang sudah terbeban. Hospital telah dirawat lebih 1,000 pesakit kolera sejak awal tahun dengan sekurang-kurangnya 4 orang maut. Pihak berkuasa kesihatan wilayah berkata, Kivu Selatan telah merekodkan kira-kira 13,153 kes dan 230 kematian sejak awal tahun. Sehubungan itu, organisasi antarabangsa diseru untuk menyokong tindak balas bagi menangani kes berkenaan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 menit tengah hari nanti waktu Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju keredaan Allah kali ini bertajuk Menyampai Ilmu Membentuk Insan. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang telah mengutus kepada orang-orang yakni Arab yang ummiyin seorang rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Allah, yakni yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya, dan mensucikan mereka, yakni daripada kepercayaan sesat, serta mengajarkan mereka kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni As-Sunnah. Dan walaupun mereka itu sebelum, yakni kedatangan Nabi Muhammad

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Awal pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi dinaikkan selepardu maghrib bagi daerah Primora dan Temburung ialah pada pukul 6.15 di petang dan akan berakhir pada pukul 7.23 minit malam bagi daerah Tutong, 6.16 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.24 minit malam bagi daerah Pelit Pulau, 6.18 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.26 minit malam. Baiklah, awal pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya azan yang menarikkan masuk waktu bagi dinaikkan selepardu maghrib secara langsung dari Masjid Umar Lisabdin Bandar Seri Begawan akan berkumandang.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian dari azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan solat fardu maghrib secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar Lisabuddin Bandar Suri Himkawan. Sementara itu masuk waktu bagi menunaikan solat fardu Aisyah bagi daerah Burai Mara dan Temburung ialah pada pukul 7.24 minit malam, bagi daerah Tutung 7.25 minit malam dan daerah Melit pula pada pukul 7.27 minit malam. Alhamdulillah, awadah pendengar ini di rahmat Allah untuk pertemuan kita pada hari Jumaat 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 Rabiul September 2026 Masehi. Kita renungkan seketika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit